0: Dette NRK P3. Månedens urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg månedens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

Og de lød, de lød. Og jeg skal leve. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: Nattens Urørt, August.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg er Måtens Urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Gjenfødt kultur og Ravi. Ubetinget, det var ønskelåtet i appen NRK Radio, og Nate trodde jo det var ønskelåt fra selveste Ravi. Det kan jo være, Nate.
1: Nei, jeg tror ikke jeg vet.
0: Du vet.
1: Jeg føler det inni meg.
0: Vi beveger oss videre inn i søndagen med musikk fra Purple Disco Machine om cirka tre minutter. Ja, nærmere fire. For den tid, Ella Langley.

0: La Lefty Boston her på NRK P3 Og til min righty så sitter Nate Kahungus som I dag med oss Kjekt at du Nate Det
1: veldig, veldig, veldig hyggelig å være her Og vi har jo sagt til deg som hører på at inboxen den åpen Hvis du går inn I appen NRK Radio og trykker på P3 Søndag Så ser du et bilde av kun Oskar For han vil ikke legge til et bilde av meg der Men oppe til høyre hjørne så ser du et meldingsikon Og der inne så kan du sende en hyggelig melding Eller en ønskelåt som Robin har gjort her Fordi han skriver og sier Hey boys, sitter her med guttene mine Og, nei, det Andreas som har sendt meldingen
0: Ja, det viktig nå, Jeg tenkte, nå må jeg arrestere den Det Andreas som har sendt meldingen
1: Yes
0: Men han, Andreas, ønsker en låt på vegne av Robin
1: Yes, det stemmer Og det Himmelblå av Anne Almeland Almedal Det litt tunge krøller My bad Jeg prøver en gang til Anne Almedal
0: Nei, fin låt. Den skal du få, Andreas, og Robin.

0: 12 to 12. Summer på NRK P3. Det er meg, Oskar, og Nate som er på plass. Vi er ditt søndagsselskap, vi altså.
1: Ja, og sånn der må man gi en heads up for. Men vi dro og tenkte på nå, sommeren er jo offisielt over i morgen. Så i P3 søndag sammenheng i hvert fall, så er det her siste mulighet for at du kan sende inn din sommerlåt. Og jeg føler at det er strengt forbudt å sende sommerlåt etter 31. august, eller?
0: Ja, jeg føler september, da er høsten offisielt i gang. Og nå kan vi tviholde litt på og sommerkjensla, og jeg tenker at det er fint at vi skal utfordre hverandre også på det, Nate, og ta med oss en sommerlåt inn til deg som hører på NRK P3.
1: Ja, men før det så vil vi høre din sommerlåt. Hvilken låt er det som har preget din sommer? Er det en låt du hørte på festival? Er det en låt du har satt på hver gang du har vært på fors, eller vært på stranda? Eller kanskje du var på ferie, og så hørte du en låt og var sånn, oh my god, det der kommer til å være sommerlåta 2026 for meg. Uansett hvilken låt det er, så tar vi det gjerne mot via appen NRK Radio med en melding der.
0: Ja, og hvis du tenker, ah, jeg håper du er plass til mi sommerlåt, så hever jeg altså. Jeg håper du er plass.

0: Sindre sier ønskelåt Younger Seinabo Sei. Hvordan sier man det?
1: Seinabo Sei.
0: Ja, sant, du, jeg kjente på meg at det der du bedre på. Seinabo Sei.
1: Det var en ultimate sommerlåta fra Sindre. Alfred hoppet på mens vi hørte på låta. Sendte en melding via appen NRK Radio og skrev det en banger sommerlåt. Og du som hører på, hvis du har flere bangers av sommerlåter, så det bare å sende det inn via appen NRK Radio mens vi hører på Metropolen med låta Hvem vet? Baby,

0: Chérie, j'ai froid. Embrasse-moi.
1: Fleksnes, Arif her på NRK P3. Det var din sommerlåt, Nate. Nei,
2: det var min sommerlåt, og jeg måtte bare ta på 2012, for jeg følte sånn, 2012 var et merkverdig år for Arif. Det var også året han vant årets urørt her på P3 med låta Gal.
1: Tenk på det. Og nå vi her, 12 år etterpå, og 2 år.
2: Ja.
1: Det sånn mye tidsregning går.
2: 12 år og 2 år.
1: Jeg regner alltid 12 år først, og så det 2 år etter det.
2: Jeg

0: Låta heter Blond. Du fikk den fra Gjelda. Det er en god låt, Nate.
1: Ja, og vi har vært inne på sommeren, og i løpet av sommeren så har vi begge to vært blonde.
0: Ja, for det har jeg ikke tenkt på faktisk, at du ikke er blond lenger.
1: Nei, jeg går tilbake til min svarte, naturlige hårfarge, men hvis du ser godt, så ser du at når jeg klipper håret mitt, så var det ikke alt som hadde blitt. Ja, det ser ut som jeg har begynt å få grått hår på toppen her. Jeg har ikke blitt så gammel, Nei. Jeg har bare litt blondt hår igjen, og jeg orker ikke å farge det.
0: Nei. Det veldig bra for deg som sitter og hører på noe, hvis du ser godt etter.
1: Jeg tenkte, hvis du ser godt etter, ikke du som hører på.
0: Jeg så det. Jeg må jo si at jeg er jo fortsatt veldig blond da. Jeg er jo blond av natur, men i sommer, før VM skulle settes i gang, så fikk jeg spørsmål fra God Morgen Norge, som ringte meg en kveld og var sånn, hei, skal du komme og klippe håret ditt hos oss i morgen tidlig? Og jeg svarte ja. Ja, det vil jeg. Hva mer innebærer det? Og da sa jeg, nei, vi tenker at vi vil at du skal klippe en VM-sveis. Mm. Og det var sånn, kanskje Martin Ødegaard, litt sånn Mitchell-typ. Og så var jeg sånn, så sa jeg bare, ja, jeg skal tenke på det og se på sveisene og komme med tilbakemelding. Så pratet jeg litt med Dan Koltveit, som var med i spillet, som var frisøren som skulle klippe med. Og så spurte jeg Dan sånn, bør jo gå litt all in, eller? Og han var sånn, ja, jeg er helt enig, og da gikk jeg for Ryerson, og ikke bare den blonde bleika, men Nei. Den leopard Ryerson, altså.
1: Den er, vet du hva, du en større mann enn meg, altså, og jeg har hatt kanskje 4000 forskjellige hårfarger.
0: Ja, sant.
1: Så, men akkurat den jeg sa, nei, dit går jeg ikke, altså.
0: Nei, og jeg var jo, jeg tror det det nærmeste jeg var å ha et angstanfall i mitt liv, når jeg satt i frisørstolen. På et punkt så sa han frisøren da han var sånn, Oscar, går det bra med deg? Jeg bare, ja, men du litt stresset nå. Ja. For jeg skjønte sånn, det her ikke tull, liksom. Jeg har aldri gjort noe med håret mitt i hele mitt liv. Og nå endte jeg altså opp med å skulle lage leopardsveis. Det som man ikke vet på God Morgen Norge når man sitter der og er ferdig, er at sveisen blir jo værende.
1: Ja.
0: Og jeg skulle i 80-årsdag dagen etter på sommeret. Så jeg måtte ta videre fly med denne sveisen, og var da i min mormors 80-årsdag med hele storfamilien med leopardsveis.
1: Men... Er det en ting du kommer til å huske, så er det den 8-årsdagen der.
0: Ja, det tror jeg også. Og hvis du i tvil på hvordan jeg så ut, så finnes det bildet. Det finnes bildet på min Instagram. Så det bare å titte inn der, altså.

0: Nattens Urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måtens Urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Nattens urørt, August.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg er Måtens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Nattens Urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måtens Urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.